0: Hola, ¿qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros no están de su lado, solo buscan proteger sus propios intereses. Si sufriste un accidente, llama a Jeff, el jefe de los accidentes. Si no gana, no pagas. Llama ahora mismo al 1-800-633-2421, 1-800-633-2421 o visita jefedelosaccidentes.com.
1: Como jefe de cuadrilla, mi trabajo es mantener a mi equipo y a mí mismo seguros. Para evitar lesiones en la zona de construcción, aplicamos los consejos de CenterPoint Energy y seguimos la ley. Mantenernos al menos a 10 pies de las líneas de energía eléctrica. Siempre. Ya sea que trabajemos en andamios, operando equipo o moviendo una escalera, nadie rompe la ley de los 10 pies.
2: CenterPoint Energy te recuerda. Pon atención y aléjate de equipo eléctrico y cables de alta tensión. CenterPoint Energy.
3: Relájate y deja que la entrega de Kroger se haga cargo de tus compras de comestibles esta semana. Comenzamos con los productos más frescos y los empacamos con cuidado en nuestros camiones refrigerados para mantener tus alimentos frescos hasta llegar a tu hogar. Comestibles frescos a tu manera con la entrega de Kroger. Y ahora ahorra $20 en tu primera orden de entrega a domicilio. Kroger, fresh para todos.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: podemos. Es un hecho. La Autoridad de Carreteras de Peaje del Condado de Harris se centra en la movilidad de hoy y de mañana.
1: Es un hecho. Los dólares de los usuarios de las autopistas de peaje mantienen los carriles y financian futuras mejoras en la carretera. Es un hecho. Todos podemos aprender más en ECTRA.org y mantenernos en movimiento con Unicitar.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Estas son nuestras redes sociales: Facebook,
4: La Ley 92.1,
3: Instagram,
4: 92.1 La Ley,
3: X o Twitter,
4: arroba La Ley 92.1,
3: Trend,
4: 92.1 La Ley,
3: y en YouTube,
4: arroba 92.1 La Ley.
3: Síguenos en La Ley.